0: ngay giờ chín chế chứ.
1: Ngay chín chế chứ.
0: Copy ngay chín, ngay giờ phải chế chứ.
1: Chào anh chị, thank you.
0: Copy ngay chín.